0: kuma pikimani chali.
1: SoldierEntertainment.com. Music.
2: Amabumba ya bilina ya kumana ndemwele chinele chika. Ngefi ya lepo mashiri ya kwa moshi. Tapane pomre ingili ya baka.